ni bagai please dara o gannu nango bai se tini shori ni borhoka au puila bo dara ba chalarok ni wanchu kana takhu grok ni kokri bai se tini dara hanja kha shori bai kokri takhu gronjit phadi angai ni ningai khana to to khar chamung o jara

0: Aku kapan ni mari kencing. Shaw dia hajar ha dua do bu esit tong kog dong ni pasing tang lain sing. Hello. Hello.
1: Ah, cik.
0: Pia ba ha. Korang kena hori mania. Saya dok di 2326253 bus kango 0381 dan atau kog di. Teka siapa kog dogo hajar. Hello. Di por kaham. Sadi takuk apa ni?
1: Kamu nak bantu apa?
0: Sadi. Tama esit? Hello.
1: Hello, bye.
0: Dote ha sagadi tama esit tong du do?
1: Hajru kuli esit.